ᱡᱚᱢᱞ ᱪᱤᱨᱛᱟᱢᱠᱟ ᱥᱥᱥ ᱡᱚᱯᱛᱢᱮ ᱪᱤᱝ ᱥᱮᱣᱟ ᱱᱟᱢᱤᱝ ᱚᱫᱱᱤᱯᱟ ᱱᱤᱥᱛᱩᱝ ᱡᱚᱯᱪᱞᱚᱨ ᱚᱡᱩᱝ ᱪᱟᱢᱫᱩ ᱴᱩᱝ ᱪᱤᱨ ᱦᱚᱢᱵᱨ ᱡᱩᱝ ᱪᱷᱟᱠᱩᱝ ᱥᱤᱝ ᱞᱚᱵᱪᱩᱝ ᱫᱚ ᱞᱚᱵᱡᱟᱱ ᱡᱤᱜᱛᱤᱱ ᱞᱟᱨ ᱠᱤᱱᱫᱮ ᱛᱩᱝᱥᱤ ᱚᱯᱤ ᱥᱚᱱᱚᱢ ᱯᱷᱱᱪᱩᱜ ᱪᱤ ᱠᱷᱚᱝᱠᱟ ᱟᱢᱤ ᱪᱷᱤᱢᱵᱤ ᱱᱟᱱᱴᱤᱱ ᱡᱮᱛᱢ ᱢᱮᱯᱟ ᱠᱷᱤ ᱪᱤ ᱛᱮᱢᱨ ᱞᱮᱠᱟ ᱪᱷᱟᱢᱵᱨ ᱠᱚᱴᱤᱠ ᱥᱟᱯᱥᱤᱜ ᱥᱤᱱᱤ ᱪᱷᱤᱢᱛᱞᱚ ᱚᱱᱪᱤᱝ ᱪᱷᱟᱠᱩᱝ ᱥᱤᱝ ᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢᱫᱩᱨ ᱪᱷᱟᱥᱩᱞ ᱡᱟᱴᱤᱜ ᱡᱟᱵᱫᱤᱱ ᱡᱟᱢ ᱪᱩᱠᱤ ᱯᱤ ᱪᱷᱤᱢᱛᱞ ᱞᱮᱯᱛᱤ ᱱᱟᱥᱟᱱᱤ ᱟᱢᱟ ᱪᱷᱤᱞᱤᱱ ᱫᱤᱥᱱ ᱞᱚᱨ ᱪᱤᱜᱤᱝ ᱢᱟᱝᱜᱚᱨ ᱠᱷᱩᱝᱠᱟ ᱟᱯᱤ ᱜᱟᱞᱟᱴᱤᱜ ᱠᱷᱩᱨ ᱠᱟᱭᱟᱨᱠᱟ ᱛᱟᱨ ᱠᱷᱟᱨ ᱠᱟᱝᱞᱟᱨ ᱠᱟᱝᱫᱟᱵ ᱜᱱᱚᱪᱤ ᱛᱚᱱᱤ ᱡᱚᱞᱩᱢ ᱜᱟᱯᱟᱨᱤ ᱠᱷᱩᱝᱛᱤᱝ ᱭᱮᱢᱟ ᱱᱟᱢ ᱪᱤᱧᱭᱟᱢ ᱛᱮ ᱠᱤᱝ ᱥᱤᱝ ᱠᱷᱤᱝ ᱪᱷᱟᱥᱩᱞ ᱚᱵᱥᱤᱝ ᱜᱚᱨᱱᱤ ᱛᱟᱨ ᱡᱚᱝᱞᱩᱢ ᱠᱷᱟᱨᱛᱩᱝ ᱛᱚᱵ ᱭᱚᱢᱚᱱ ᱚᱱᱪᱤᱝ ᱠᱷᱩᱝ ᱪᱷᱤᱢᱛᱤᱱ ᱡᱚᱨᱠᱤᱵ ᱟᱯᱟᱭᱤᱝ ᱪᱷᱤᱞᱤᱱ ᱫᱤᱥᱱ ᱱᱤ ᱯᱟᱢᱟᱨ ᱥᱥᱮ ᱫᱤᱯ ᱛᱷᱢᱟᱥᱩᱝ ᱚᱱᱪᱤᱝ ᱟᱱ ᱡᱚᱯᱟ ᱢᱟᱱᱫᱤᱠ ᱪᱤᱵᱡᱩᱞ ᱜᱟᱪᱟ ᱛᱮᱛᱤᱜ ᱞᱟᱝᱨᱠᱤᱵ ᱥᱚᱱᱩᱢ ᱯᱷᱱᱪᱩᱜ ᱪᱤᱱ ᱫᱤᱢᱵᱟ ᱱᱟᱝ ᱥᱤᱱᱛᱮ ᱱᱤ ᱥᱟᱣᱟ ᱠᱟᱝᱪᱩᱝ ᱥᱟᱢᱛᱩᱨ ᱭᱚ ᱡᱚᱠᱞ ᱪᱤ ᱴᱷᱤᱠᱤᱛ ᱪᱤ ᱦᱮᱥᱤᱨ ᱛᱮᱱᱤ ᱨᱮᱠᱤᱱ ᱱᱤ ᱠᱷᱟᱴᱟ ᱛᱟᱯᱪᱤ ᱱᱤ ᱜᱞᱤ ᱛᱟᱝᱣᱟ ᱪᱷᱢᱟ ᱛᱟᱝᱨᱤᱱ ᱪᱷᱩᱥᱩᱝ ᱥᱤᱵᱥᱮᱞ ᱱᱤᱨᱛᱩᱝ ᱱᱤᱨᱥᱢ ᱞᱚᱨ ᱥᱚᱱᱩᱢ ᱯᱷᱱᱪᱩᱜ ᱢᱟ ᱥᱤᱝ ᱞᱚᱵᱪᱩᱝ ᱠᱚ ᱞᱚᱵᱪᱤᱨ ᱱᱤᱜ ᱯᱟᱨᱤ ᱠᱩᱝᱠᱤ ᱞᱩ ᱱᱤᱠᱷᱤ ᱭᱮ ᱞᱮᱠᱤ ᱧᱟᱢᱧᱩᱝ ᱛᱚᱝ ᱥᱚᱝᱡᱞ ᱥᱤᱛᱤ ᱛᱚᱛᱢ ᱥᱮᱛᱵ ᱥᱤᱵᱪᱟ ᱱᱤᱠᱷᱤ ᱥᱤᱜᱱᱤ ᱛᱚᱱᱤ ᱜᱮᱨᱠᱤᱱ ᱪᱮᱵ ᱡᱚᱝᱞᱤ ᱠᱤᱝ ᱛᱤᱝ ᱱᱮᱠᱤᱱ ᱠᱚ ᱪᱟᱨᱪᱤᱱ ᱞᱤᱠᱥ ᱛᱚᱝᱣᱟ ᱛᱤᱝ ᱪᱮᱛᱤᱱ ᱞᱚᱵᱪᱩᱞ ᱚᱵ ᱡᱟᱝᱠᱩᱨ ᱪᱤ ᱪᱟᱨᱥᱤ ᱪᱟᱵᱫᱞ ᱛᱤᱝᱣᱤ ᱞᱚᱵᱥᱩᱞ ᱥᱩᱜ ᱥᱟᱨᱪᱤᱝ ᱛᱤᱵ ᱡᱤᱨᱚ ᱢᱟᱥᱞ ᱞᱚᱵᱪᱩᱞ ᱪᱮᱨ ᱯᱤᱥᱞ ᱪᱤᱝ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱱᱤᱝ ᱞᱤᱠᱥ ᱥᱤᱵᱥᱤᱱ ᱵᱟᱨᱤ ᱨᱡᱩᱝ ᱭᱩᱝ ᱪᱮ ᱯᱷᱤᱥᱩᱝ ᱞᱚᱵᱪᱤᱱᱤ ᱯᱷᱤᱥᱩᱝ ᱛᱟᱝᱤᱱ ᱣᱟᱨᱟ ᱥᱤᱵᱪᱤᱞ ᱪᱟᱱᱤᱱ ᱪᱤᱜᱡᱤ ᱜᱟ ᱱᱤᱛᱞ ᱱᱤᱝ ᱠᱚᱝᱞᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱚᱱᱪᱤᱝ ᱠᱩᱝᱠᱤ ᱛᱷᱩᱝᱫᱟ ᱣᱟᱨᱥᱢ ᱛᱮ ᱪᱤᱜ ᱪᱤᱦᱤ ᱥᱤᱱ ᱡᱤᱢᱵᱟᱱ ᱪᱷᱤᱠᱟ ᱥᱚ ᱨᱮᱠᱤᱱ ᱱᱤ ᱛᱩᱱ ᱡᱤ ᱞᱮᱜᱷᱱ ᱞᱟᱢ ᱡᱤᱨᱫᱩᱜ ᱥᱤᱢᱵᱤᱱ ᱡᱟᱢᱛᱤᱝ ᱛᱮᱨᱤ